Nakwe kuna chikwana lapa 3:58 ndaye jeto twalije ne kalji kwetu jambishi yangana sia 14.

0: nyandisaide.
1: Onasimaide tujikadile ishini kushakwala ile jini.
2: Ah, je twadi wadile. Shahumbu shenda jini.
1: Roni matela kajangu kana bwana udinash.
3: Aida shanda nyenje.
1: Bwana waidi tujikadile ishini kushakwala ile jini.
3: Shindani.
2: Tujimela shinaishenu.
3: Shindai.
2: Shire.
3: Shindai.
2: Shire.
3: Donka dilole.
2: Biramba.
3: Notile.
1: Otoka atila jetu alotile. Bana waida shinojika ndesha shindai.
3: Mae.
1: Mwaji mwabele shiraralamu mama yenu.
3: Ngwele karelamu kwa mae Elisa Antonio. Kuhupe ni ngwele karelamu kwa vovo wa Mina.